Pikuna bat egizun ta xankitzizka izuma, puntxa ipineneko na pikuna txuko gai puntxa etarik dios nintz perimiteran. Nazik amuna ikizta, txai baxa ikineneko na txai tapun erik juiarik uspantziz, a veces festejako untziz, huakian ka mana pasarik zapalantziz ptariko intzinaz mana pipus festejabantziz, txo senyor xamin txasink torai ta kantan nenei. Zapalegin ikasen kitxai pa senyor mikan wankasen nene txai torat txai, ahunak amaya lakirukuitxo, amaya triste pasaruitxo, azuai pas ima mihunalita pas mihuruspaya dios manta mañarukus pa pasarusun kaip unchaipi nene txu turaitxu ataikitun takapashenki ahunalata hriki wainachu sipaschu wawakunachu kurah mantaichu kurah papaichu mayakinkunan rikun takapashenkichis senyor samin chasun kichis ahunata hriki kunan punchi cumpleaños kas hermananches hermanunches firmin pau karmaipin papatari kapshawankipas senyor samin chasunki hasta wangrahka senyor yanapasun ki ahnaqañaykuna ariki kay sumaj p'unchaypi kay sumaj takiykuywan huk hatun marqakuytawan aparichimuykiku kaymanta pachaq uchura kapuay turay ñañay.